0: Och det var då ny gödselsprayer och allt det där. Vi ska inte ha något nytt, säger vi. Varken det ena eller andra, kanske ej. Sykande majslöjfe till nöden. Men det lackar och lir och det är snart sykande maj.
1: Ja.
0: Och jag har faktiskt hört och jag har måttat läsa att det var personer som har tittat i ordet för att en borde ha sykande majen på en helg. En närmast liggande helg.
1: Mm.
0: Ja, är det...
2: Nu ska
0: Maria.
3: Den ska du kalla 17 maj då.
2: Ja.
0: Den ska säkert kalla frihetsdagen eller ett eller annat som i alla fall ett könsneutralt ord. Eller för en ny kön.
2: Fridomsdagen. Du må nog fatta och begripa det av att det är inte allvarligt ment, Jon Björn.
0: Jag har lurt mig på ting jag inte har trott var allvarligt ment.
2: Detta är ju så gapet. Ja. Alltså, det är omtrent så han som spolkar dator och jag sitter i maj i år.
0: Ja, ja.
2: Ja,
3: ja. Ja.
2: Nej.
3: Men det är ju det samma. De har prövat sig med påsken och ska komma på en bestämd dag. Ja, ja, det är samma. Det ska liksom ha styring på allt. Allt ska kunna programmeras på förhand. Ingen svingningar. Jag säger, jag hatar den rätta linjen. Tacka mig till en linje som går lite grann upp och ner så inte vi har helt kontroll på.
2: Det vet att det är lite vanskligare att beräkna färger och fridagar och vad du kan inarbeta när det är så humpigt
3: ja,
2: så
3: ja,
2: lite.
3: Ja, det är helt förfärdligt.
2: Och det är ju förfärdligt, ja. Men är det verkligen möjligt att kyrkan själv har förslit och fjärna andra dag?
3: Ja, då, det är rätt.
2: Andra dag och kärtorsdag?
3: Ja, det har varit tankar, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: När det bara tänkt på kära torsdag, då slapp vi att resa till
0: Sverige. Men morsdag då?
2: Morsdag? Ja, farsdag då.
3: Första maj.
0: Första maj, det är... Ja, det har utspelat sin roll.
1: Det är väl för så vidt riktigt.
0: Ja, vad diplomatiskt sagt här.
1: Det är väl för så vidt riktigt.
2: Ja, akkurat första
0: maj. Fan, jag ser sett.
1: Det är
0: ju många land i världen. De borde ju feira det. De arbetarna nere i Nordkorea borde ju ha till första maj.
1: Jag har nog annat att göra.
2: Men har la oss hålla jul och påsk och pinse utanför disse här det kallar det helg. Första maj kallar det helg. Det är en offentlig flaggdag. Det är inte något helg.
0: Det är ja.
2: Och alltså vi må hålla helg utanför allt det här hit. Mm.
0: Grodagen är det helg.
2: Han är inbaka i den här sjätte veckan nu. Vi vet. Ja, men tänk och helg om vad med namnet man.
0: Ja. Det var en brusdag.
2: Ja, men tänk om hon har hette Klara, för exempel. Klara
4: dagen.
2: Ja, men grodagen, det växer och spirar, jag tror den vår dag.
0: Ja.
2: Nej, den var glimrande alltså.
4: Ja.
0: Men så har vi suttit i maj, ja. Så såg jag det.
1: Men det...
0: Att det var återgjort med att avlysa alla barnetåg i Oslo, för exempel, på grund av terrorfaren.
1: Ja.
2: Då är det grettig då.
1: Då är det grettig.
3: Det är säkert att vi liksom ska ha ju mer ufrihet får vi på en måte.
1: Ja, det blir det. Det har sin pris. Demokrati har sin pris. Det blir sagt allt för lite om hur mycket kunskap det kräver av oss. Ska vi få ut av det vi vill få ut av det?
2: Nej, men visst vi avlyser barnetåget. Då har vi ju hejst flaggde på tutops och fortalt att nu är vi vetskrämde. Overnervøse og nærmest hysteriske.
3: Ja, det måtte bli sånn militærparade, da, sant?
2: Og da har de taget på oss.
1: Ja. I Bergen skal det jo nektes de største lastebilene komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som vi har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
0: Jo da, men det går ikke an å si i stedet, du vet hvordan man er med brenneren.
1: Ja.
0: Og lent meg en tok apparat, altså.
1: Ja. Hva sa du?
0: Nei, da sa han det at du skulle ta apparat, jeg har ikke brent, da får du melde meg for voldtekt også.
1: Ja, ja.
0: Jeg kommer igjen, har du apparat her i? Det är som du kan inte hysteri, du kan inte om den liten bil, den stora bil.
1: Ja,
0: du har en stor gammal bensinslukare, en Volvo.
1: Ja.
0: Visst du tog rangefart med den, gud hjälp mig, vad skada du kunde gjort inne i ett
1: Det her er skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allereie for mange år siden her, når gymnasiet skulle hette videregående skole.
0: Ja.
1: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det er jo det som gjør det. Det skulle ikke hette gymnas, for det, det er for viktig.
0: Ja, det var disse her som ikke hadde, hadde trygt indre til at ungene sine går og lære seg et hantverk som i dag blir gullvert. For det ble klasseskilde på gymnas og yrkeskola. Da gjorde disse her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg... Det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage for de kondisjonerte sin tid.
1: Ja.
0: Sånn at...
2: det var i de tider, og alle kvinnfolket i Gloppen hadde ikke fornavn.
1: Nei, det var fru.
2: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
1: Fru Lensmann.
2: Mm. Ja, det var sånn heimå forresten, det var fru.
1: Ja.
2: Fru ditt og datt.
1: Ja.
2: Men heldigvis...
0: Nå er ikke fullt gifte, det er ikke det fru lenger.
2: Men var ikke, jeg sørger seg det fru når det... Kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
3: Ja, vel.
0: Nei, men det er litt sånn...
2: Det er helgardering.
1: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan jeg bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin. Ja. Og at en annen dag kan takas vekk. Så får de bruke fornuftige argument, og så får de bli enige om det på skikkelig vis. Ikke bare for at de skal lage til noe...
0: Men jeg sa det,
3: det er jo bare for å forenkle at det liksom ikke passer inn i skjemaen.
1: Dette må jeg klare det.
0: Sa det i sted at det er jo fantastisk at hun her, Sylvia Listhaug, går ut og sier at vi må kreve at skolen skal ha en aftertutjeneste for året.
1: Ja.
0: Det er ingen som tenker skade av det.
1: Nei.
0: Og det er jo fantastisk at det kommer derifra.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Og gi det måtte få å følge.
1: Selvfølgelig er ikke det skadelig.
0: Men så kommer læreren, det går ikke så kjenne mye uten jeg får penger for dem.
1: Nei, jeg ser ikke et flagg heller uten at det...
0: Nei, og da...
3: Nei, skal, så som ikke får reise et flagg.
1: Ja, det skal faktureres.
3: Ja, ja.
0: Jeg har da Macron med den gamle fruen.
3: Ja.
0: Han skulle gi arbeidsgiveren mer makt. Han skulle la fagforeningen få mindre makt. Han skulle ha lengre arbeidsdag. Og han skulle ha opprydding i det offentlige systemet.
2: Han vil ikke sitte han i lenge.
0: Det håper jeg du tar feil i, men jeg tror du... Jeg tenkte tanken. Men tanken...
1: Det var noe fint at han vann og ikke den her madammen.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, jeg synes det tankene hun står for, det kan ikke være noe å ta med seg inn i fremtiden. Du har ikke skjønt mye av hele verden og verdens situasjon, og krig og spektakel, og alle verdens unger ser på flukt, og det skal ikke vi hjelpe. Det var en som sa, vi tykker ikke synd i de som kommer her, men vi tykker synd i oss selv som må ta imot deg. Det er en ille tanke.
0: Jo, men det er jo arbeid rygg. Vi kan jo diskutere det i vekevis.
1: Ja,
0: men hvis vi kan hjelpe 100 stykker der de kommer ifra, i stedet for en her, hva skal vi da velge?
1: Ja, da vil jeg vite tilstanden der de er, der du vil bruke disse pengene.
0: Ja, men det må være en dårlig tilstand hvis vi kunne hjelpe 100 for
1: det
0: samme.
1: Det er vel stort sett det som er tilfelle.
0: Det er følelser av våre, og synes det er galskap at vi ikke... bruke alle pengene
1: på enkelte plasser så kan det være det, men stort sett er det veldig dårlig.
0: Og det er da Norge kan ikke hjelpe alle.
1: Nei!
3: Men det har vi jo ikke ambisjoner om.
1: Det har
0: vi jo slett ikke blant sommer.
1: Slett ikke tanker om heller.
0: Det er noe sommer.
1: Ja.
0: Hva er Maria?
2: De snakker så klokt.
1: Ja.
0: Da er vi, ja.
1: Ja,
0: var det ironi, eller hva?
1: Jeg har levt en stund, og
2: nei, det var
1: ikke å være klok av den grunnen. Sant.
0: Vi nærmer oss... men det er noe Maria snakket mye om siste dagene, når jeg snakket med henne. Og det er et jubileum. Vi har altså holdt på i 12 år, sier hun.
2: 19. april i 05.
0: 19. april i 05.
1: Ja, 12 år.
0: Og da har vi sørt det her og gledet noen forbudene i 12 år.
3: Karla. I hvert fall oss selv.
0: Og ikke minst oss selv. Vi har hatt noen voldsomt flotte stunder her i studio og der i studio.
1: Veldig kjekt.
0: Vi skulle jo snart hatt en jubileumsforstilling på...
1: Men, og den må vi kjøre reprise.
0: Nei, den skulle grunn våre inne i aula med full aula. Da vi satt på podiet og hadde våre...
1: Går ikke du vel langt?
0: Nei,
3: alt det der går, men du får ikke publikum. Jeg tror vi gjør oss best på radio, alle sammen.
0: Jeg tror folk hadde vært så forhånd med to lasevis at...
2: Garantert.
0: Er det våre snipper så høter de med fire stykker i salen?
3: Ja, det er det. Det er det våre ene minnesamme.
1: Er
3: det
1: ikke du vil bette jo på at du bor da?
0: Jeg husker jo på jævlen at Sven Asmussen var der.
1: Ja.
0: Og han sa det at hadde jeg ikke så, hvor mange som kom, så skulle jeg holdt konsertet på mitt hotellrom.
1: Ja.
2: Ja, nei,
1: jeg vet ikke.
0: Men vi skal tenke litt,
1: ja.
0: Maria.
2: Ja, mener du vi skal lage en vetige forstilling?
0: Jeg mener Maria skal meisle ut en vetige jubileumsending.
2: Ja, da har du det.
0: Og så skal hun få være ordstyrer.
2: Nei, det blir ikke. Det er mislykket fra før.
0: Nei. Det går så fint.
1: Men nå har vi nå gjort den erfaring her, mine venner, at hvis vi setter oss ned her helt blonke i hodet før vi begynner, så gjør vi det best.
0: Får ikke vi det noe?
1: Ja.
0: Vi må være vel forberedte.
1: Ja.
2: Helt blonke.
1: Det var innrømmelig. Vi forberedte ikke oss 5 sekunder.
0: Det er ikke noe her som er blonke i hodet. Det er ikke alle som er grå en gang. Nei, men folk, vi får bare takke av. Maria, Olav Sigurd, Arvid, og så meg. Vi sier takk for nå, og vi avslutter med gode minne. Jeg skal ikke si hva det er for. Vi sier bare den delen av melodien.
1: Ja.
0: Gode minner. Takk for i kveld.

The Furies, It's Good to See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McQueen har också en rykande färsk plate ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vansklig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD:er har de gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplate med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

0: Hon du hon och så sa de att det var nog så synd på hon. För hon hade ingen ungar. Så hon hade inte en gång barnfödslan och ville så gå på ett par.
1: Nej, nej. Ja,
2: då har du bra. Andra tider.
3: Ja, men det var ju enaste tider det fick vara i ro också.
2: Ja. Nej, men du ser det har alltid varit slik i den här motivära. Det var vi inne på en gång förr, tror jag. Men det är alltid en avstånd mellan könna. Så viss kvinnorna är feminina, så behöver inte karlarna vara fullt så feminin. Men idag ser du att karlarna är begynt att feminisera sig. Det går med öredubba och det ena med det andra. Så det har glidd. Avstånden är där, men det glir hela tiden fram och tillbaka.
3: Jag ser nog fram till att det begynte verkligen att gå helt tillbaka till då de hade sån, då karlarna var flott klädda. Med sån här rysch på armarna och blonde skjorta.
2: Och den första hade krinoline.
3: Ja.
2: Det är den längstvarande moten i världen.
3: För jag kan inte känna hvorfor karlene inte kan pynte sig lite utan att de ska bli snakket att de är inte mandig nog.
2: Nej.
3: Alltså att de ska bruka läppstift och sånt, det är ju rätt nog. Men alltså lite pynt.
2: Ja.
3: Och lite farga, för all den del farga.
2: Ja, och kan du tänka dig ett så upraktiskt plagg som en krinoline? Det var inte råd att varken bevega sig eller sittgeskicklig eller någonting.
0: Måste väl
2: de måste till och med ha små gutar som sprang in under när de skulle träa på naturens väg.
3: Ja, men tänk på hur många de kunde göra i munnen.
2: Det var en fördel med krinolinen. Det var att han fick manfullt att uppföra sig som gentleman. Det kom inte så nära att de fick gjort något galt.
1: Nej, ja, men det är ju lika galt att tänka så.
2: Ja.
1: Vad tankar var
2: det
1: nog?
2: Det skyner nog inte.
3: Det blir inte samma resultat.
1: Nej, det kan du.
0: Men tar hon denna moten så är nog i alla fall i ungdomskretsar. Alltså, det hade nog varit bättre, syns det, nästan om de hade tagit och bundit sjal runt midjen. Alltså. För dessa här korta skjortorna så det ser ut så det flärgat en bit utav.
2: Ja.
0: Så stansar akkurat där med trusekanten och så flagrar det ner bak och så är det liksom gläfset till foran. Jag syns det inte är något särskilt vackert.
3: Nej, inte hälsomässigt heller dessvärre.
1: Det är nog rätt nog, men detta har också med synd med moten är att kropparna våra är inte lika.
2: Nej.
1: Och så är det att som både man och kvinnor är vackra i ett visst fint kostyme.
2: Mm.
1: Medan andra har varit med på alla måltider och stappat sig ner i samma pulsesinne.
2: Ja.
1: Så blir inte det så vackert.
2: Nej, det är sant.
1: Och slik är det dessvärre.
2: Ja,
3: men det är ju då det kommer in att du brukar spejl.
2: Spejl?
1: Jag är inte säker på när jag brukar spejl.
3: Nej.
1: Jag är inte säker på alltså.
3: Det är nog helt annat.
1: Men det med den var väldigt god du, Ola Sigurd. Detta med att knyta ett sånt skärf runt vomba eller runt magen. Och det var en fin mot det.
3: Ja, men det var till och med vårt dekorativt.
1: Ja, visst.
2: Ja, men det är ju det.
1: Kan jag se det för mig på fint där det var faktiskt?
2: Ja, det är bilder av Garibaldi i Italien. Gamla Italien, han hade ju ett kvitt bälte runt.
1: Mm. Ja.
2: Ja. Det har varit brukt som
3: vi ska
2: signal.
1: Men du ser det, vi snackade om det där snobbekretsarna.
2: Ja.
1: Jag har ju sett snobbar med kvite silkeskärp och...
2: Jag har ett steikande fint.
1: Du har ett,
2: jag har ett.
1: Fett en kram på nu.
2: Jag sa det till kona en gång, jag har löst med en sån skärp. Jag har inte brukt igen, men jag ska bruka in nu till jul.
1: Ja, men det är fint. Det är fint alltså.
2: Ja, väldigt fint.
3: Ja, men
2: väldigt
3: kan
2: fint.
3: Du fortälla mig vad jag får tak i det här? För jag har jaktat för att få tak i ett kvitt silkeskärf.
1: För jag
3: menar det att när ett manfolk går i mörk dress och mörk frotte.
2: Ja, då är det fint.
3: Då ska han ha kvitt silkeskärf. Han ska inte ha en rutigt klut i blått och grönt.
1: Fint,
2: alltså. Du får det här säkert i lite finare förrättningar, men jag vet inte, det är
3: det höjer till antrecket, ett kvitt silkeskärf.
1: Ja, det är pent.
3: Ja.
1: Men vet du någon annan som är pent?
3: Nej.
1: Det är alltså minne från Paulen. Spelt av Austreim. Musikallag.
2: Ja, det är fint.

0: Då tonar pausmusiken ut. Och detta är ju en väldigt glad melodi. Han är så glad att ja, det måste vara våldsamt käckt och gött att växa upp inne i Paulen och kan skriva så taktat och fin musik. Men kan ni tro? Når Queen Mary II ser krusan inglopp i fjorden och tuta ut i upp på Slagsta omtrent. Så det gäljar med det söta fjälja och så kämmer det in.
1: Det blir flett flott syn. Jag var ute i på Anda och såg då akkurat samma båten hade varit in i fjorden.
0: I Lauen.
1: I Lauen, ja. Och kom ut av Dover, då stod vi akkurat så fugle på kärda.
0: Akkurat så främlingarna och så båten i
1: gamla. Ja. Och så svängde han förbi näsa här och kom ut och blev större och större. Bevar mig för jag ska ut. Och stod vi där och så vinkade vi. Och så flötte de. Det var flott. Rätt och rätt flott. Ja. Som dina kom in över här. Och,
0: ja, det är det. Ja. Och så går det illa.
1: Brukar ju massa pengar.
0: Jag visste inte hur han stängde då.
2: Ja. Men det är ju ingen grund till att han inte skulle gå in här eller att krusbåten inte skulle gå in här. Ja. Så det gäller väl, det är att ha tro på det här projektet och så våga och satsa på det. Naturen här är nog ingenting att skämma sig över.
0: Ingenting, tvärtom.
2: Du kan ta in en liten snutt in på hyen så får du nog, det är helt marvelous.
0: Ja, jo, men
2: ett så blitt landskap som vi har att by på, det är också i kontrast till in på Loen.
0: Jag tänker ofta när jag kommer utifrån Eid och kommer in och ser Rysslandsönje och fjorden och sandarna. Det är den. Alltså så nyligt och mjukt. Du får en sån kämpefin ro och förelse i kroppen.
1: Ja, så ligger töppan där.
0: Det ligger där.
1: Där och så kommer Edal och så kommer
0: Rysslandsönje. Ja, ja.
1: Och så Dal igen så ligger det sen en båt och visar väg upp till Breim.
0: Ja, det är flott. Du bär det.
3: Det är inte bara det som syns, men jag snackade med en som hade varit sjöman hela sitt liv.
0: Ja.
3: Världen över. Men ändå här på fylkesbåtarna då på sin gamla dagar. Och han sa det att för allt han har sett i världen så är det finaste han ser det att komma in Gloppefjorden i sommarmorgon.
0: Ja, men det är fint.
1: Ja.
3: Det finns inte något så fint, sa han. För det är allt harmonerat.
0: Ja, det gör det alltså.
1: Ja, det var sånt han sa. Det har jag fortalt många gånger.
0: Då är det, vitsen att många hör inte det vi säger nu. Att också politikerna finner harmonien. Och säger att detta vill vi ha. I stedet för att säga sånt det första ungarna lär som jag säger, det är nej och fy.
1: Nej.
2: Och så tror jag det är viktigt att den liksom inte ska ta alla stegen på en gång. Att den också i denna saken har insett att det, håll på att säga, projektet börjar med ett steg. Och börjar ta steg i den rättningen. Att detta vill vi satsa på, detta vill vi gå för. Ja. Så kanske vi må korrigera kursen underveis.
0: Ja,
2: och snacka om det på den sidan eller den sidan. Gå in i olden och hör om de stridigheterna de hade om Kai där eller. Men la oss i alla fall samla oss på sin steg att vi prövar få det till.
1: Ja, og da er jeg enig med Ragnar Sande som skrev i aviser i dag at dette her er veldig bra, det er spennende, alt det samme, men han så for seg at den kunne bygge flytebrygge som eventuelt kan takas vekk hvis krustrafikken av forskjellige grunner blir forbudt, for eksempel. Eller det får ikke gå inn i fjordene for å rense. Ingen bait. Men det kan du, en stor fylling ute, det är alltså omtrent inte råd att göra något med.
0: Etterpå. Nej, men detta kan vi bruka i alla sammanhang. Varför ska vi lösa det med alla problem först?
1: Nej, men jag vill inte säga att det är ett problem. Men det är i alla fall ett alternativ till att laga en fylling.
0: Jo, da, men la vi ta det etterpå når vi har bestemt at vi har skipa inn.
1: Ja, da ligger fyllen, ja.
0: Nei, det må ikke være bastant.
1: Nei.
0: Det vi må ta, vi må ta ett steg, og første steg er det vi har et krusskip på Gloppefjorden. Men eller vet ikke vi har det på Gloppefjorden.
1: Ja, men jeg ser for meg, hvis dette her skal være rekningsvarende, at det må skje litt forandring ombord i disse krusskipene. Hvis de har vært på krus, så blir ikke de forundret over at de ikke kjøper stort. Der er alt mulig. Du har ikke fantasi til å kunne nevne noe som gjør der.
3: Sild, kubbesild.
1: Kubbesild og sirup. Det er bare å nevne de, så er det på plass.
0: Det vil jeg tro, men likevel. Du er jo alltid, hvis du går i land, kjøpe et eller annet juggel fra denne
1: plassen. Ja, det blir ikke, det sier de i Bergen, og det blir ikke all verden av dette.
0: Men det blir.
1: Men hvis det var slik at ikke skipet her nødvendigvis var all inclusive, at du får alt mulig der. Ja, drikke er jo aldri gratis, men at jeg kanskje kunne synes det var kjekt også takket mat og mål i land.
0: Ja, men det kan hende hvis jeg fikk grå kumpere med bøkeflesker.
1: Ja.
3: Men tenk på,
1: hvis jeg har betalt for alt dette her ombord, så bruker jeg gjerne.
0: Men jeg kommer tilbake til dette med Stia.
1: Ja.
0: Rettedal, da de kom fra Bergen, først hadde jeg vært i Trondheim og spurt litt oljebas, og de skulle ha det sånn og sånn, så var de i Bergen, og de sette krav sånn og sånn, og så kom de ned til Rettedal i Stavanger, og han sa, hva vil de ha?
1: Mm. Ja.
0: Og der er han.
1: Ja.
0: Og la meg for å si det, så de bygde en stor fylling, og så blir det nedlagt.
1: Mm.
0: Ja, dere, de bygde en massevis av... Rorbu på.
1: Ja, det kan jeg
0: for eksempel, og en liten fin båt han bakom, og
1: jeg kan fylle ut alle litt muligheter. Kan du lage hus der også?
0: Ja.
1: Ja,
0: det er muligheter vi må se,
1: jeg er helt enig i at det er slik.
3: Ja.
2: Og så vil det skape vitalisering, og ja, det vil jo bli et helt annet sted.
1: Ja.
0: Jeg tenker når disse her kom med
2: ja,
0: Russland i på sandene, og ja, hand i hand, og som, ja.
2: Så har vi litt å vise de også, har vi noe her. Vi har noen kulturminner som vi kan kjøre.
1: Du kunne få jobb til guide, vet du, og du kunne ha bussturer rundt omkring.
0: Unne på jekta, du.
1: På jekta, ja.
0: Da ligger jo en båt.
1: Ja.
2: Karnelsauen og Gimmest, gamle Gimmest av kyrkje, Vera kyrkje, en av de eldste i landet.
1: Ja.
2: Kunne vi tatt kontakt med Oddvar Torsheim, og så kunne vi fått et helt museum av han, vet du, så vi kunne presentere.
0: Ja, hvis vi da fikk tak i han Eikåsen også.
2: Så tar han en tur opp til skulpturparken.
1: Kunne stå og spille bort med notabuer når det kommer.
3: Jeg skal si dere en ting, at jeg har skulpturparken nå på Vørselås, skulle ikke det gjerne da?
1: Jeg blir godt humør, bare.
2: Vi tar med godt humør.
3: Jeg blir så glad hver gang jeg
1: fann forbi. Ja, det er jeg også.
3: Og priser meg lykkelig at jeg heldigvis å resikere seg at jeg kommer da.
0: Ja, det er... Han stiger ikke hos, han er truen til hva som helst.
1: Ja, det kommer an på om du blir innstilt.
0: Ja, det skal du...
3: Men altså, blir ikke det humør å se litt av det, så er det noe galt med dere. Rett og slett, altså.
1: Ja, nei, jeg blir ikke humør, så akkurat der kan ikke jeg være helt...
0: Men tilbake til det med cruisetrafikken og sandene... det er slik med dette som er mye annet, at de fleste folk har en forstilling om at cruisetrafikk, det er Flom, og så er det Geivanger, og så er det Olden.
1: Mm.
0: Men muligheten er faktisk like store på Sandane. Det er kun noe blått å gripe.
1: Det er noe mye.
0: Grip dagen heter det.
2: Karpe diem.
0: Ja, det er det.
1: Det er mye flottere syn å komme inn løpe fjorden, eller komme inn til Flom. Det er
0: to vitt forskjellige ting, det være sagt.
1: Her er det finere.
0: Men her er altså så mjukt og så vakkert i Gloppen.
1: Ja.
2: Og hvis de vil komme seg hjemme, så kan de ta fly en gang.
1: Ja.
0: Ja, hvis noen føler trang for det, så er det...
2: Ja, men jeg nevner altså flyplassen også som en ressurs i dette.
0: Ja, visste han det.
2: Ja.
0: Visste han det, og hvis det er et par av våre venner, så...
1: Kan jeg ene reise til Bergen og vente på båten?
0: Ja.
1: Skal jeg endre glir også?
3: Nei, men det er... båten er så stor at jeg slipper noe å strøne opp i hverandre resten av naturen.
1: Ja.
3: Ja.
0: Men vi er snart ferdige, men for å være i det maritime miljøet, det er godt siste dagene å tenke på at i Gloppen kommune ligger en nasjonalhelligdom ut på øyrene. Jeg skytter på lag.
1: Ja.
0: Og vi har ikke... så lenge jeg vet, har vi snakket om den. Han ligger da. Hva skal vi gjøre? I stedet for å gripe sjansen og få den Holvik Jekta skikkelig frem i lyset. Det er rett og slett et klinodium.
2: Ja, han er.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Et kjempe klinodium.
1: Ja.
0: Tenk seg om hun har steget ned for her med stemnen ut jorden i glassmonter. For et syn det hadde vært for
1: all
0: verden.
2: Han ligger nå bortgjemt.
0: Han ligger bortgjemt.
2: Om for å si det litt mildt.
0: Ja,
2: han
0: gjør det.
1: Er det kommet god kledning også, slik at hun kan ikke stå framfor stammen og se hvor drektig hun er?
0: Det er jo et vakkert, estetisk vakkert, og så er det, som sagt, et skikkelig klenodium.
1: Ja, det er det eneste.
0: Og det vi greier liksom ikke å gripe fatt i.
2: Nei, det tar vi ikke av. Det tar vi ikke av. Jeg skal ikke mas om kirka, men du har gamle Gimmestad kirke, så Riksantikvaren sier han er mer sjelden enn stavkirkene, for de har vi så og så mange av. Den har vi bare denne av.
0: Ja. Jo, men det er...
1: Så denne har vi bare... Vi har bare
2: en jekt.
0: Vi har ei jekt i verden.
1: Jeg er enig i den. Skulle stige ned.
0: Ja. Så sier de at det er godt an å flytte det. De flytter jo for pokker 4-5 etasjer med betongbygning.
1: Ja.
0: Flytter de.
1: Ja.
0: Vi har romferger på det hele Los Angeles nå.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det er sure lov til å gjøre seg på disse her vikingskipene på Bygdøy.
0: Ja, men de står nå på bygda. De har vært å flytte ut da, til direktøret.
1: Ja, men
2: de
1: har nå tenkt å fått det i en annen plass også. Yeah, men det er kvinner.
2: Jekten har ikke vært gravd ned.
1: Nei.
3: Saken er den at hvis det er en V, så er ikke det noe snakk om at det ikke går an å flytte.
0: Nei, det er det altså ikke. Nei, jeg har ikke snakk om det hele tatt.
1: Det er bare tullprat.
0: Snakk med hjelmesheten, så tar han jobben og flytter den fint.
3: Så,
0: ikke mer.
1: Du kan bare bygge en vogge rundt og takke i en stor kran.
0: Har du god tro også, skal du flytte fjell?
1: Ja, ja.
3: Nei, da heller det på å bli så høyt fra vannet til nå.
0: Vil du mener vi kan ta og slutte?
3: Ja.
0: Ja, ja, men det er greit det. Da lyer vi på det, Maria, på det også, og vi sier takk for i kveld. Håper jeg har hatt en hyggelig stund i lag med høss som... Og så håper jeg inderlig vel at det går vel.
1: Og så er snabbjørnet på pølsen, ja.
0: Nå ser jeg snabbjørnet på pølsen til jul, ja, og så alt dette her. Og så får jeg nå ha de pusselurikt. Det er han søte, det er jo Maria Rosenlund, det er han Jonbjørn Fløtra, det er han Arvid Rygg og Olav Skir Gundersen. Og så har vi hatt en kløpper ut i teknikken. Og så slutter vi med en Patsy Cline. Ha en god natt, og gled dere til neste gang vi kommer på lufta.

Ja, en välkänd sang, Sjömann. Det är Ronald Holmberg och Finn Eriksson som synger och spelar.

Ja, det var Ronald som öppnade god gammal årgång med den bitte lille bygda. Karin Jul ska få synge nästa sång, det är Lyckan.

månskens afton i Mexikos land. När aftonstjärnan brann så klar och grand i himlens rand, då ut i mitt hjärta du tände.

fjärran strand. Men allt jag minns när vi får nog vara en månskens afton.

i vaggande rogen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande

Ja, då blir det ett hjärte av guld. Roland Cedermark. Hör låt i orden.

Ja, det var Anna-Lena Löfgren och Ray Adams som öppnade God gammal årgång med melodien En liten gyllen ring. Vi fortsätter med Kär John, och det är Gro Anita Schön som synger.

0: 看的巴拉塔女
1: 塔女
0: 来塔女
1: 塔女
0: 塔女
1: 塔女
0: 塔女
1: 塔女塔女
0: 滴答滴答滴答滴答滴答滴答塔女滴答滴答滴
2: 答。大 telefon。
3: Hallo, hallo, wer är det?
2: Trond?
3: Visst, Trond?
2: Trond?

0: Hallå, vem är det nu där?
1: Dan.
0: Vilken Dan?
2: Dansen den går ut på Måkeskär. Du har varit på fest med

0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesson?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör, vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: noe är på färre, hör, vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nå då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slikt koselig namn.
5: Syns du det är det till exempel?
4: Ja, för det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.
2: Så tar du vägen hen till sängen din igen. Men når du duppar av, vad händer det väl då?
3: Det ringer.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar du telefonen då?
2: Det ringer, hör, vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: noe är på färre, hör, vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nå då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slikt koselig namn.
5: Syns du det är det till exempel?
4: Ja, för det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.

0: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Det ringer,
1: noe på ferde, hør hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
0: Nei, det sa han ikke.
6: I dag jeg på besøk ute i Moane, og jeg sitter her med en Solveig og en Kristen i Moane. Og folk flest vet nå ganske godt hva de står for. Og jeg må si det at jeg kom inn i en underlig fine heime. Har jeg brukt uttrykket rett da, Kristen?
7: Ja, underlig, det var gamle fedretiden.
6: Ja, hva det underlig betyr?
7: Nei, det er vanlig at det er underlig. Det er jo det at det er trivelig og at det er hett og grønt.
6: Ja, ja. Du trodde med. Det var noe
7: ja, sånn. Ja, det er at det skal være det. Underlig heim.
6: Ja, det er i hvert fall positivt.
7: Det var ja, da, ja, da, ja, da, det var det.
6: Tenk om dette her er negativt preget, og jeg da går alldeles... og skaffe det her.
7: Du skal ikke risikere mye til dette.
6: Nei, men du Solveig, du er ikke alt for mye frem i media og på arrangement og...
8: Ja, jeg var med kor i mange, mange år.
6: Ja, men det er kor. Ja, det er kor. Men han Kristen er jo så kjent for alt han står for, ja. Og da er det noe rart med det at der står en kone bak, det gjør det jo som regel.
8: Ja, det må være en kvann hjemme
6: så han ja. Tester ikke ut veldig mye av det han skal ha føre seg på forskjellige ting med deg.
8: Nei, jeg lytter å være litt sånn kritisk en av gangen, men det er det han
6: ja.
8: Men ellers så går det fint dette.
6: Ja. Hva du kommer fra opprinnelig?
8: Ned fra Stord.
6: Nærmere bestemt?
8: Fitjar.
6: Fitjar?
8: Ja.
6: Har du møst noe av målet ditt på alle disse årene?
8: Åh, ja, det kommer igjen hver gang jeg reiser hjem. Da er det...
6: Hvor tid slår du om?
8: Ja, når du kommer sør om Bergen.
7: Ja, ja det er der i kring. Ja, ikke sør om heller. Når vi har kommet på... Før var det på Fergekeia på, i Knarvik, vet du. Så nå er det jo Nordhordelandsbruna. Da begynner det Rivo, Da og alt det der har kommet. Kuo.
6: Hvor mange år har du bodd her i Gløppen, eller her i Moane?
8: Nå er det vi gifte oss i 58, så da er det begynt å bli
6: alvorlig.
8: Alvorlig
6: mange år. 44 år?
8: Ja. Ja da.
6: Godt rekna.
8: Godt rekna.
6: Men ja. Har du, gjennom disse årene du har bodd der, og de interessene som Kristen har hatt, og i dag skal vi snakke om ord og uttrykk, sånn grøvt sett, får du problem når du hører ord og uttrykk, spesielt med samme du kom her?
8: Det var vel litt, men ikke noe sånn, særlig vi...
7: Hun hadde store problemer med sjøer.
6: Sjøer, ja, ja. Jeg kan det nå i grunnen forstå.
8: Ja, sur meg, det var sjøer. Ja.
6: Men er det mange uttrykk sånn, så du kjenner igjen? Så...
8: Disse her dagligdags, det er sånn som vi sa nede også, men vi har den ja der, lyden og dette her, det hadde vi mer av.
6: Men var det typisk, altså dette der på Fitjar, blir det mer sånn litt strile landet? Eller, det blir ikke byspråket det hadde?
8: Neida, det var ikke det.
6: Nei.
8: Det var, men det var vel, Nora for Bergen var det vel det som var kalt stril.
6: Ja.
8: Men søa for det...
7: Ja, det var søa, stril også, vet du. Men det gikk, og så osa stril kalte det det, og det sa da kommer det enda lenger, så det kommer jo til Sunnhordland.
6: Men jeg vil nå trutte at når du kommer fra en slik plass, så er du liksom så langt ifra høst, at det var, måtte være enorme forskjeller og kanskje problemer å forstå språket her, men det var altså ikke det verste det.
8: Nei, det var i grunn ikke det. For vi hadde, var noen gamle folk i huset og alt dette der, så vi skulle tro det at det, men det gikk seg til det.
6: Ja.
8: Det var i grunn ikke så veldig stor forskjell. Men, så det... Det gikk bra.
6: Når det gjelder ord og uttrykk, dere er jo ikke noe sånn spesielt gamle. Dere er pensjonister, begge to.
7: Ja.
8: Over midt på tre.
7: Ja. De er over 60.
8: Ja, de er over 60.
7: Da gjelder det bilkjøring.
6: Men det, jeg tenker på folk flest, så jeg kommer så langt som det. De er blitt på en måte normaliserte. Ikke de det?
7: Ja, jo da.
6: Men likevel er dere så gamle at det hukser alt dette her som var brukt da når det vokste opp. Bruker du ord og uttrykk sånn som du gjorde når du vokste opp, eller har det forandret seg mye?
7: Det har forandret seg, men de fleste forstår det, og så spør de hvis de ikke forstår. Ja. Men jeg ser jo det at det er veldig, hvor dette går ut over språket, kan jeg si, med den skolegang, og at folk reiser mer, og kommunikasjoner, ikke minst, at det mye mer tilførsel av ord fra andre plasser. Før var det bare sandene, vet du, de fikk sitt språk fra fylkesbåtene, for der lå de en hele dag, og det kunne du ta igjen, for det var det Sandane, Nordfjordeid, Måløy og Flora. De snakket et bymål. Og henne de snakket den dialekten på Søstranda, da tror jeg det hadde vært liksom en sport at du skulle holde på det gamle og med lydene og alt dette var for her å se.
6: Jeg sa det til deg før du begynte, du må ikke spørre, du må ikke prøve å få meg til å uttale, for jeg klarer ikke det.
7: Nei, du, der er noe, jeg tror ikke det er så veldig tjukt av det her, men jeg hører det greiene. Med veldig kusje så raka under brøsje, vet, opp under en hasjerunje.
6: Hva var du sa nå egentlig? Jeg tror jeg forstår det, men...
7: Ja, veldig kusje, det er noe...
6: Det vet ikke jeg.
7: Ja, det er små jenter, da.
6: Ja, vel.
7: Som er jo raka lau innunder en hasje.
6: Ja.
7: Og det er hattle, vet.
6: Ja.
7: Eller nøddetre, kan du.
6: Nøddetre, ja. Men når du tenker på når du vokser opp, og når dine unger vokser opp...
7: Ja, det er ett ord, altså dokke i stedet for når vi sa det. Og når vi vokste opp, så sa alle her det. Det gjør vi det. At det, nå tar vi å gå der, eller der. Men på, inn på sandene sa de dokke, for det gjorde de i Bergen også. Og det dokke, det kom ut i bukta, i alle fall når mine unger var, eller våre unger var, sånn passelig store til å snakke. Men nå er det, da snakket de, sa de det, men henne sa inn i batjen der, og inn forskjellig de sa dere. Men når, og nå er det da, barnebarnene, de sier dere, før det meste.
6: Mm.
7: Så det blir alltid en påvirkning.
6: Det blir stor påvirkning.
7: Ja, veldig.
6: Når og i dag har vi jo media, du har lesestoff, og du har fjernsyn, og du har radio.
7: Ja. Og så er det det at det som ikke blir brukt av ord og uttrykk, det er akkurat som med de gamle salmetonene, det som ikke blir brukt, det blir glemt. Og det er litt sånn der fortredelig, kan man si det. Men det var noe rart når de hadde sånn oppfattetaking av disse her Ola Røstahl sine salmetoner, så plutselig stod du der så analfabet i din egen kulturskatt.
6: Ja.
7: For at det har ikke vært brukt siden det kom en ny norsk salmebok i alle fall.
6: Mhm.
7: Det var jo på 20-tallet, 1920, og det var helt vekke med alle. Det var ikke noen som hadde vært nært med tekstene en gang.
6: Nei, for jeg ser nå, det med ord og uttrykk er nå blitt litt sånn konkurransepreget. Og da er jeg inne på, du er jo nå den som er i vinden når det gjelder ord, uttrykk og konkurranse på NRK.
7: Ja, det er lov å slutte nå.
6: Lov deg det?
7: Ja, det begynner med noe annet nå. Så.
6: Ja, vel.
7: Men det er dette der som hører til det umekaniserte jordbruket. Da det var hest og kar.
6: Og da kommer vi inn på det som jeg hadde sett opp, så skulle stå med en skråstrek i aviser, tradisjoner. For jeg mener jo det at det meste parten av ord og uttrykk, så ja, det har forbindelse enten med arbeidsmåter og gamle tradisjoner. Og da er du inne på det.
7: Mm,
6: ja. Er det sånn typisk altså?
7: Ja, det er typisk at det som, for at når hesten kom vekk da på 60-tallet, og at det ble traktor, så ble det nye redskaper, og dermed så er ikke det med dette der med høykjær og hva i verdens dag høykjær, men ikke noen som kjører høy med kjærre nå lenger.
6: Mm.
7: Og det der går igjen på det aller meste, så er det dette der at dette er vekk. Jeg så at vi har hogd, så de sier, inn i fjorda, eller hovd, så hvem brukte her, eller høvd. Nei, høvd, det var det som de hadde i enden på det tøyet når de bar høy, vet du.
6: Ja, det visste ikke.
7: Nei, men det var en sånn dør som de smette tøyet gjennom.
6: Men en sånn runde... Ja,
7: sånn.
6: Yes, og så i kryss.
7: Og så to hånd på, så de kunne gjøre fast etter det.
6: Ja.
7: Och det är nog helt väckigt. Det var några barnbarn av våra som var med ut på Låba och såg ett läger. Jag antar inte vad det var. Nej. Vi har inte snackat om det.
6: Nej.
7: Så vi lagde till sådana tag då den dagen så att det fick bära i bör. Jag la lite för mycket i så han yngste man han gick på rygg.
6: Ja, men där är nog jag hörde på en del av de ord som du brukte på i förbindelse med den konkurrensen på radion. Ja. Och en dag jag varit lite förundrad och tänkte jag, nu är den kristen så kommer med dessa ord. Och jag tror det var ett eller två ord de dagarna jag har hört på, så är klart resten det var gräsk för mig.
7: Ja, men det kom sig innan detta där att det var köreredskap med. Det var mycket innanför det som varit upptäckt.
6: Mm.
7: Som vi hade nog med Christ, vet du, och det är jag säker på att det är knaken som.
6: Ja, det fick jag säga med, men vad det var.
7: Ja, det är det, så det är batt eller gjorde fast stöcka på vajen.
6: För vajen?
7: Kom, ja, för det kom Bendebjörn. Ja, det var stuttingen kan man säga.
6: Det kallade det vajen. Nej, alltså detta här är inte hjälpigt.
7: När det körde med häst i skogen så vet du, vi hade släden.
6: Ja.
7: Ja, den var långa.
6: Ja.
7: Men den var ju vanskelig en dag som var bratt. Och krångligt.
6: Ja.
7: Men så hade det en så inte var mejan, det var inte mellan 1,20 meter eller något sånt, 1,30 meter. Och så låg det en tvärstöcke då som hette vagnen och där uppå lade i material.
6: Jag känner.
7: Och för de fick den bändebjörnen så att till att fäste detta där så brukte de kristen.
6: Ja.
7: Och det var det att det gick en kätting i hjörna den vagnen så de la materialen på. Och så upp och kristen den. Och så kristar du ner på hans sida och så sätter och gör det fast med en kätting med så du stack i spöt in i lötja och låste det. Då, det var kristen. Och så högg du skörde för det så där så det var väldigt gött att köra. Men jag har kört så vitt. Men björnen kom ju för fullt här på Bendebjörnen då när Svarstein björnen med stordrift och hågskog här i Glöppar och följde dina björnen med.
6: Jag har på lag detta, Lasse.
7: Ja, men det ska det ju det.
6: Jag hoppas
7: faktiskt. Det är ju länge det var under krigen, vet du.
6: Ja, jag hoppas faktiskt att sitta och höra på. Visst att det är någon gång har lyst att ha akkurat lite lite fortale här i reprisen så får du ta kontakt med mig. För att när det blir så många ord.
7: Ja.
6: Jag har inte chans.
7: Nej, och på vajen där var också en löste och där var dublunga och så var det tiljen. Så var det vägende och så var det förgärsle på vägende.
6: Och detta här, det huxar du sån. Det har ju du övt på. Bärs och vet det är nog.
7: Det är sån så ingrott.
6: Så du har varit med på.
7: Ja då. Det är
6: förstår du Solveig kan snacka om?
8: Ja.
6: När det går så fort och så så många ord.
8: Nej, det här det akkurat kan det heta vet du så, men vad jag och sånt det visst är nog kan det vara.
6: Ja.
8: Ja.
6: Men då jag tänker på dessa här böckerna som har varit utgivna nu. Alltså vi har en Audun Fitches bok. Och så är det då de böckerna som de har lagat upp i Brein.
7: Ja.
6: Kan du tro det betyder för bygden och det håller vi lika något av det?
7: Det kan ju finna det då. Visst att det är någon som har intresse och begynner att lura på detta. Det kan hända att det kommer över en sån vaja.
6: Mm.
7: Eller i tilje eller något av detta där. Och då kan det gå i de böckerna för det jag nämnde mesteparten. Mm. Jag saknar någon ord när jag följer men det där är ganska mycket.
6: Jag har ju läst en del i dessa böcker och jag har brukt dig i konkurrenser på fredagarna när jag har fredagssändning. Och det jag går på dagar det är ju det att när folk såg att jag skulle vara på radion så hade jag faktiskt böckerna liggande klar. Så när jag ringde in så visste jag att när jag skulle ge dig ett ord så tog jag som regel alltid första bokstaven på förnamnet. Så de då slog de upp när de, till exempel om Anna ringde så slog hon upp på A. Så satt de med alla ordet på A. Så en gång jag kom med ett namn på A så var det, ja, det var någon som liksom gick en sport i det och klarade det. Men så tog jag en vrede, tog ett namn här en gång. Eller omvänt, sånt, det var inte liksom konsekvent. Och då måtte de till och ro, då måtte de ha ett för rätt namn och så ett för förnamn så att de måtte ha. Men det folk har tyckt det var artigt. Att det är liksom det är sport i det.
7: Det är det. Det är det för jag märker det nu när och speciellt detta där med Christa. Att det var nämnt nästan kvarenaste personer träffat på när det var på söndagen nu i senare tid. Och så det att inte det grädde odde. det også var oppnemt, at hva det i verden det var, det hadde ikke de hørt, men så plutselig når det da snarere til det, ja, det var de med på.
6: Ja, hva det betyr?
7: Ja, det at når de hadde korn på staur, tørka de på en staur, så at de batt de fast i stauren. Hesja ikke de. Da hadde de par, to kornband, så de batt på en bestemt måte, og så hadde de ett på tøppet. Og det var jo en odde, vet du. Par, og så en odde.
6: Mm.
7: For en, det er odde tal.
6: Mm. Ja, for det er altså forbindelse med det som ja. Vi tenker, du, odde tal.
7: Mm.
6: Ja.
7: Så det, ja, det er jo det. Og det, odden, han skulle være det kornbåndet som de hadde oppå, eller bondene, som de sa noe her på åkrene, det skulle være litt, det skulle ikke være det ringeste, det skulle være litt fint og sånn, at de hektet de opp på stavtoppen. Ja, det var veldig fint. Korn på stav, det er god vei, men korn på stav, det er ruske vei. Det var sørgelig, vet du.
6: Jeg har sett og lese Knut Hauge nå i haust Ulvsetta.
7: Mm.
6: Og der har vært veldig mye beskrivelse av arbeidsmetoder på garene før i tida, og hvordan det stelde både hus og krøter og hvordan det var å drive jordbruk i den tida. Og det har jo gått da fra 1800-tallet og så fram til i dag.
8: Ulvsetta.
7: Mm.
6: Ja, og det var, der var grådykt mye jeg lærte. Det var tungt på den måten at jeg måtte bruke så mye energi på å prøve å forstå. Men jeg har jo aldri opplevd den tiden, og det tror jeg er sånn med mye av det vi snakker om nå også, at vi ikke har opplevd det.
7: Nei, for når jeg las Ulvsetta, det der, så var det helt automatisk, det visste jeg. Hvorfor han hadde det med, og det tror jeg at de brukte det det aller mest. Det er litt forskjell selvfølgelig på Slire og i Valdres og her, men det var godt rå å kjenne igjen uttrykket de brukte.
8: Tenke og få de fram.
6: Ja. Ja. Det var veldig godt skrevet.
8: Ja, veldig godt skrevet.
6: Ja.
8: Og, spesielt de første bøkene, det var...
6: For det er jo de første bøkene ja. Som er eldst.
8: Ja.
6: Ja.
7: Men han ga jo ut deg, ta deg... Jeg tror de løgnde kjeldene, tror jeg, den var utgitt for seg selv som en selvstendig roman, men så tog han det inn i ettersåret
6: ja.
7: Etterpå.
6: Ja.
7: For altså, jeg mener det at den hadde jeg leset før han kom med det som Ulvsett.
6: Du er nordfjording, ja. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om kvinnetradisjonene med deg, Solveig. Jeg tenker på... handarbeidstradisjoner, jeg tenker på matlaging, veving, kjøkene, hva vi gjorde. Kommer du på noe sånn spesielt ifra din oppvøkstre? Hva de kalte ting?
8: Nei, jeg vet bare det. Vi begynte om, at de begynte om høsten å lage, når de slakta sau og gris, og det her skulle ha de ferdig til jul. Det var pølse lagde de, blodpannekake av alt og blodpølse og de lagde lefse og ja, alt dette her det er i grunn ganske litt ja. Sånn
6: lefse her, er det samme som lefse her omtrent
8: ja, lepse sa vi
6: lepse
8: ja.
6: Jeg tenkte på det som vi kaller kling, altså
8: ja,
6: fiskebrød.
8: Ja, det hadde ikke vi.
6: Dere hadde ikke det?
8: Nei, vi hadde ikke det. Men vi hadde potetekake og svele, eller lappakake, som vi kalte det. Melkekake var det vel? Nå nikket han, Kristen. Det var melkekake, ja.
6: Mm.
8: Og vet du, jeg har glemt litt det nå, vet du.
6: Ja, du har.
8: Alle de år. Og så, ja, og så var det, da var det i fjøsen, og det var som regel kona, så... var og så hadde melken og så var jeg ned på med vi bodde ganske nær åt vei, så da var jeg ned på melkerampen med
7: med holken.
8: Ja, holken, ja.
6: Hva det var?
8: Med holken,
6: det som du bærer på ryggen.
8: Nei da.
6: Det var ikke det, altså.
8: Nei.
6: Det som vi kaller holken her, det er noe sånt som vi hadde på ryggen, er ikke det det?
7: Ja, det var hylken, det.
6: Hylken? Det er noe helt annet.
7: Ja, det var en sånn, med, det var det som du hadde på ryggen, men de brukte holken og så malka det.
8: Vi malka, ja. Vi mjelka ikke, vi malka.
6: Ja, vel.
8: Johan Kristian har...
6: Han har lært.
8: Ja, han har lært.
7: Og så hadde dere ikke luta fisk.
8: Nei, det hadde ikke vi. Det har jeg lært nå etter vi kom her.
6: Ja, vel.
7: Men de hade något väldigt speciellt ellers med fiskar. Det var den bokna fisken som hink under ufsavet.
9: Jag förklarar.
7: Dyr och törsk.
9: Ja, var det sånt som var salta och torka?
8: Ja, de flakte och hade i salt lite grann. Och så hängde de upp. Och jag huskar det hängde om sommaren och det hängde massor, men det var aldrig flåge i. Alltså det...
9: Var det på grund av att det var salta?
8: Ja, säkert. Ja, det hängde in under alge ufsarna. Den var nydlig och så kokte du, skar upp den och hade kokt potäter och kohlrabi som regel. Och så hade du stekt fläsk att åt eller något nydlig. Nydlig fisk.
9: Du lagar inte något tillsvarande här?
8: Det blir väl inte så mycket det. Mm. Då må det bli klippfisk, vet du, eller torka fisk. Sånne, men det är inte så ofta vi har.
7: Det är inte samma smaken på den som det är klippfisken, så den som det är bara torka på, som heter bokna fisk.
8: Det är väldigt goda.
7: Ja.
8: Mm-hmm.
9: Men på handarbetstraditioner, huskar du något speciellt ifrån det?
8: Ja, det huskar jag att rotchen den durte och gick. Och det var om bestmora mig, hon spante folk runt om, konerna där nede, prästfru och allt det här som att ha labbegan.
9: Och hon, var det speciella uttryck på någon av det? Det som du huskar?
8: Nej, det är en span.
9: Span?
8: Ja, kara och span. Mm. Och så, nej, hon var väldigt flink till detta då. Och kom mycket folk med sånt. Och så, ja.
9: Ja. En del av, ja, så tänker jag på kvinnoyrka här. Huskar du väldigt mycket uttryck ifrån speciella uttryck?
7: Direkt uttryck som det, så de brukte aldrig något, men det var ju det att det var ju budeja. Och så har hon akta.
9: Och det betyder?
7: I akta, det var det att de som hade akta, de skulle passa på att det for och rack fram till att de fick släpp ut. Och det var ju höj som var hovedfor. Och laut i sauret och allt. Men den som hade akta, det var... Det var så gick som regel dåligt när en kar skulle ordna med det för att
8: man går för mycket.
7: Ja, som regel för mycket.
9: Men nej, budaje, nej, tänkte budaje, så tänkte jag sommaren och stölslivet. Men budaje hade de alltså hemma på gården.
7: Ja, det var ofta där. Det är att de hade tärne, vet du.
9: Ja, tärnes. Ja. Det känner mig en gång.
7: Och det var och ja, hon styrte och ja, hon ställde fjösen, sa det eller någon. Och då kunde det kunna ta tärna, en som ställde fjösen och en som var mer inne i huset, liksom hur husmora var.
9: Mm.
7: Och det var nog en stund då att de, det var nog på 30-talet och 20-talet att de, för att få, att de badade bär för maten.
9: Ja, ja.
7: Ja, för det att mata hus, för det att det var ju väldigt trångt.
9: Fick inte det sko också av det?
7: Ja, men det är lite, det fick det, eller de skulle ha led. Till ett par sko och då är det så där jenten eller termen de fick alltså då ull så ja. Att de kunde spinne och väva sig ett skjort eller något eller skjortety.
9: Mm.
7: Men det huskar jag att det var att de hade såna. Men vi hörde nog om det. Men den där med att de sa ju malking vet du och så bara en rätt som jag åt där nere när hon hade lagat det här och det var något som de kallade finke. Och det var nog alltså sån där under griseslakting så var det smolte som var huvudbasen plus då inmat, inte sant? Var det det? Hjärta och moldig och så kokte det där och så väldigt med lök. Så det, jag vet inte, det var de första gryterättarna som jag smakte, det var det så där, den finka som de hade.
9: Mm.
7: Men de hade ju då inte paprika självfølgelig, det kom ju inte förrän då ungarnsk gris. Och det var de som kom med paprika till Norge.
9: Säger du det?
7: Ja.
9: Men det är väl löfte med slek, det är att mycket av det så nu blir räknat som typisk norsk eller som helt vanlig, det kom med.
7: Ja.
9: Du har med spanjolerna som kom och med alla munkarna som kom till Norge och hade med sig
7: skvallarkål,
9: johannesurt och jag vet inte vad.
7: Ja, skvallarkål var
9: ju alltså den är förfärlig. Ja. Uff, vad mig.
7: Men det var det som kom med och det där det. Den där vi hade nämligen en sån där plantekontrollör. I, så heter Bombilots, han var ifrån Ungarn.
9: Mm.
7: Och han var en av de som fick tillsänt frö i brev ifrån Ungarn och till Norge när han var där. Så han sådde och började med den första paprikan.
9: Mm.
7: Röd.
9: Men huxar du något speciellt ifrån sånt som mor du drev med när det går på uttryck knyttat till arbetssituationer?
7: Nej, inte direkt det, men du kan säga att då var i symaskin. Hon var väldigt viktig i för en husmor och en mor. För att det var symaskin så det sydde alltid något. Och den stod nästan fram hela vintern. Så att det sydde sträckning eller spöting och sånt. Och så bodde jag. Gogna var ju ingen som regel för det skulle ha ulltäpp och... Men då var det nog sluta... Ja, under krigen kom det upp att de lagde lite sånt ty till... Speciellt då till sån nickers, vet du, för skigutan.
9: Mm.
7: Det var vadmält.
8: Det var kärle, det hade to... Nej, nu...
9: Karre hade to? Nu må du förklara dig.
8: Ja, to, det är svarta spann, vet du. Och så, då var det kallt i stäva för att det där hjulet gick...
7: Ja, det var liksom där. Det var inte hett i stövningen så länge så rötten gick. Så det stoggade där. Då när det blev lite mörkt, vet du. För det blev ju sån lufting till det så där, det var ju tre röckar av att det är så spannade
9: en gång. Så det blev så mycket luft av det att det költe ner rum,
7: ja,
9: alltså?
7: Ja, det var liksom det att den tog med sig luften runt omkring så det var, ja, var alltid kallt i stövaren när det spann.
8: Det ska bästa snacka om.
9: Mm. Bandväving och sånt, huskar du det? Ja. Att det var gjort?
7: Ja.
9: Nej.
7: Jag såg att de lagde det där så de kallade det dregne sökerband.
9: Ja.
7: Men... jag brukte inte det, men det var ju sånt så här till buna, vet du, för så det hade.
9: Ja.
7: Bruren skulle ju laga det i lag med sälar till han där brugommen för att det slapp fram för allt rätt.
9: Ja. Ja. Jag bara lurte på om den redskapen så de brukte hade speciella namn, men det huskar inte du?
7: Ja, de hade bomben så det kallade de här, det var någon räddningsgrej, det var att den, vet du det, att jag har fått... måtte stogge dig och kasta upp när den satt in i munnen och det höll på för det var ett karusell. Det kan jag huska.
9: Ja. Och så det så du hade häspen på när du skulle vitta upp i häspe.
7: Häspetränare,
9: ja. Häspetränare.
7: Ja, det var kvinnor.
9: Det gick ju runt.
7: Ja då, men du vet, det gick stilt och roligt där för det svävde det.
9: Ja.
7: Och, men det blev ju det... relaterat till då kvinnor som var ett gött häspeträ.
9: Ja, selvfølgelig.
7: Så det var ju det. Stod tomt länge, vet du, var brukt av det.
9: Men om folk vaska klä, så hade de ju speciella metoder där de vaska klä på.
7: Ja, vi hade en eldhuset.
9: Ja.
7: Eldhuset där var skäring med, eller randåsen låg uppe och så var det skäringar till en kapacitet 5/4 tums, eller kvarting. 5/4 tynje bara, så det är. Så det bar vattnet i och så fyrte de med lauris och sån då risved och kokte klä.
9: Mm.
7: Så kokte de såpa och ja. Kläger. Talg och...
9: Har du sagt att
8: det
7: var lefse?
9: Ja.
7: Ja. Stekehelja var där och vet du. Så törkehelja var där för det är mol och konja också. Den var kombinerat i det här.
9: Ja.
7: Och den där... den där såpa så de lagde där sån där... talg och grejer, den var väldigt svär den. Men vi kunde inte, det var ju kaustik soda, vet du, det var så var ett stöff i den där, så det var ju inte brukande till sån där att vaska sig på hud med.
9: Nej, va?
7: Men
9: till klävask var det, helt prima.
7: Klävask var det flott, och så gulvask, då var det ypperlig till kvitskuring.
9: Mm. Men Esko också brukte det ju till forskjellig sån rengjering.
7: Ja, det var en god del brukt.
9: Ja. Vad är det så gör det? Är det lut? Lätt
7: det blir, stoff, det blir lut, vet du. Ja. För att när de lagde luta fisk då i de dagar så brukade de alltid aska.
8: Ja.
7: Ja. Av lauved. Ja, och det var ju speciellt björk så jag var ute efter. Så jag vet inte, det var flera. Visst, jag inte hade björkved hemma för då brände den ju efter både skat och sånt. Så gick de över till en vekes fyring med björk som inte de kunde hämta. Så med de som likte att gå till fjälls, de... fick ju så då en tur upp på stölen och hämta öskor där.
9: Mm.
7: För där var en bärbjörk när det kom så högt. Där är... kokte den och så...
9: Ja.
7: Och den luta fisken var väldigt god.
9: Jag hörde han gamle dammen, som inte lever längre. Han hade speciellt svär luta fisk och det var lagat på gamle måten. Och jag tror om kona, hon heter väl Anlaug.
7: Ja.
9: Drive med det inte hassigt i jag. Ja.
7: Men de brukte bjørkelut.
6: Ja.
7: Men det tror jeg, men du kan bruke kaustisk soda på det, og den blir jo lut det også.
6: Ja, men det høres så forferdelig ut å bruke kaustisk soda.
7: Ja, på fisk, ja. Det, han blir god av det, men du må vattne den ut og vaske den ut, sånn at du får vekk kaustisk soda. Så det en...
6: En annen ting som jeg hører nå nyss. De fleste som har nye ømner i dag, de har ømner som er sånn glasplatig. For det skal se så vakkert ut. Og for de som har prøvd å vaske rene sleke glas, gjennomsiktige glas på ømner, så vet de at det, og de kan prøve alt mulig, og det er gneking, og det er et slet, og du er helt av i armene når du endelig med et eller annet klart å få de helt vekk. Så har jeg en mann som jobber litt i denne her pipebransjen, og han var på et kurs. Og det mest glupe han lærte på det kurset, det var hvor du skulle få rene sleke glas. Vet du det?
7: Jeg bruker avispapir.
6: Du bruker avispapir, og du bruker salo. Da skal jeg fortelle deg glupeste. Det mest, jeg fikk sånn skikkelig aha-opplevelse. Jeg tok altså noe sånn tørke rullpapir, vette det, og så var jeg inn i ovnen og vrei gøtt ned i øsken, og så sette jeg meg til å gneke på glaset. Og det løser seg opp altså på 0,0. Og så kan du bare forsiktig over at du ser at det er helt svart i rundt deg der, og så kan du ta bare og vaske rent og tørke rent. Det er helt gullende rent. Er det luten, tror du, i de som gjør det?
7: Ja, det er det. For at hvis det er gjenstridige flekker, så pleier jeg å ha på avispapir også når jeg...
6: Og det går løse seg fort opp.
7: Ja, avispapir, og så tar du bort på, jeg trekker ned i jaska med den, og så en liten grann, og så har du tatt som er mest.
8: Og så litt salo på tørre, sånn, og så tørker du da med sånn der avispapir etterpå, og da blir det blant.
7: Men de samler jo all jaska, de brukte den jo til, og, for det er jo fosfor i alle fall, så de brukte den til fosfor i jøssel også. Hadde på forskjellige plasser, så det. Det er brøddene som jøssel.
6: Ja. Det, men det gjør jo, vi har jo vi gjort også i dag, så tar vi ut øsker og så har vi inn noen forskjellige busker og tre.
7: Ja da, hjelper for både det ene og det andre.
6: Ja, det sier så. Ja, og det er litt av det samme, går på akkurat det samme, at det er næring i de.
7: Ja da, det er igjen.
6: Og rensing i de.
7: Ja da, det er igjen sånn gjødselstoff, så, så den øsker, den ble ikke kjipet noe da.
6: Men når det gjelder, vi var inne på det med klevask, nå kom vi helt inn på, eller litt på avveie, men det var jo det med øsker var brukt i vaskeprosesser, så jeg har hørt i alle fall. Men når de vasket kle, de slo ikke de klene før, når de skulle vaske eller banke dem.
7: De hadde så tre bretter, vet du, så de,
6: ja,
7: så
6: vaskebretter
7: av tre. De skurte, men de banker litt kle her, men det er noe helst i syden, det vet du.
6: Ja, det har vi jo sett.
7: Men det er kjelden at de står og banker, men jeg vet de hadde banket tre her, men jeg har aldri sett at de har gjort det. Så de la, men jeg vet det var bankehelje her borte, så de banker de over kle. For de hadde jo grøfta en sånn grov, nemmere huset for at det skulle være snart å
6: skjølge.
7: Og da hadde de vatten mesteparten av året, men om sommeren nå kunne hun tørke inn, og så kunne hun fryse inn om vinteren. Så da måtte de i kjelde.
6: Jeg har jo vokst opp bort med Store Elva. Og av alle som bodde langs med Store Elva, så var det jo full rulle. Det var vaskedager.
7: Ja, du så det i alle steder.
6: Jeg så det jo alle steder. Det var faste vaskedager for vekene, og grannene nedi rundt. Da var det på gamle måten med... Det var ute. De hadde faste brenneplasser, og de store køperkjelen sto, og du visste at nå er det vaskedag. Ja. Og det skjølde i elva. Og...
7: Ja, for at det var godt å skjølge i elv, vet du.
6: Ja, ja, ja.
7: Og rennende vatt, for at det gikk jo mye folere, eller du skulle begynne å avsukte i kjelde. Så det var gunstigt.
6: Men tradisjoner ellers i forbindelse med elv?
7: Ja, men kle også, kan du si klevask, for at de la jo på bleik. De hadde myra eller noe sånt der pletta på de forskjellige, så fra gammelt da var at det her var bleikeplass.
6: Ja.
7: Og da la de bleikte lin, vet du, hvis de hadde vevet noe sånt. Men de for også over sånne hvite duker og forskjellige, så de la utover
8: puteverd.
7: Og putevær og sånn utover myra, og lå på bleik i mars måned for eksempel.
6: Ja.
7: Bleik i måneden, det var jo mars.
6: Ja.
7: Og mars-april, disse er vår måneden. Og de la det på snø.
6: Men, ja, for det tenkte jeg på, å legge på snø.
7: Men de brukte også sånne myra, det ble kvitt.
6: Ja.
7: Og myra, hun er jo sur, vet du, og der har du jo, det var nok pH-verdi, så det kan ju hända att det är det som trekker ut. Jag har inte undersökt det.
6: Men myra, den är hara. Du kan köra dig på sko, på fjällsko.
7: Ja.
6: Och hon täcker sauman
7: ja.
6: I skorna.
7: Ja, för att det
6: visst, är... Visst, du köler av och törkar upp, så röttnar alltså det... tråden i sauman på skorna.
7: Det är en pH-verdi, vet du, som är sura.
6: Men elva, jag tänkte på, den vart ju brukt, för exempel stampe.
7: Ja.
6: Det är säkert många som vet vad det betyder, men kan du förklara vad det var för något?
7: Ja, det var ju det där att du i stan för att du stod och bankade, så var det där i stampe, så stampade det där vadmel, vet du, så att du, det blev ju mjukare och hetare. Du töver nog vett och vet du, eller toving som det heter nog.
6: Men då är det att ha det in i vaskmaskinen och ha lite mer hete på.
7: Ja, men då kan det komma ut att det som barnesöker.
6: Är många som får räkna sig.
7: Ja.
6: Men det är fin i mylj och tinja.
7: Ja, där är en mylj om väg.
6: Ja.
7: Så det kan brukas hete på. Men då mens de reiste på Fiskja, utover till Bremongo, det tar på dessa här drängen och... Och männen och då hade de alltid med sig väldigt stora vätter som var tövde för att
6: det var mycket,
7: det var mycket hetare.
6: Och var vannavstötande lite också?
7: Ja, det första de gjorde när de kom på, när de hade sett av båten och kom på hav, det var alltså att ta dessa där vätterna ner i kön och så knäppa det.
6: Ja.
7: Då bara tittade den dagen.
6: Ja. Det är otroligt.
7: Ja, det...
6: Men vadmelskläder och släka ting, vadmel, vad det betyder i grunden?
7: Ja, säg det.
6: Är det något med, det är alltså ull som är stampa eller
7: ja,
6: går igenom den processen?
7: Ja, det är ju veven på, av ull, både ullrenning och ullinslag. Och så är det då, är i stampa istället för att det är bankar det. Och då var det lite sån böjlig och detta där. Och vadmelsklä, det blev bara lite tyngre då, och så då blev det tittare och tittare efter hver så det regnade.
6: Har du vadmelsklä i bruk idag?
7: Nej.
6: Du
7: är tvur, där var något med linningen.
6: Kan något med?
7: Med linningen som inte gick runt.
6: Åh, solen.
7: Men jag hade. Och i skoet till skog så var det nog väldigt gott.
6: Ja.
7: Och på Jemenstad Stajla, där tror jag är ändå 2 eller 3 norska. Av sån där eldgammal vadmel som har ett grönskär i sig. Det var svart antagligen. Och där var i storen massen gespänja upp i halsen så det häckte åt. Eller så var det som en käpe. Men du blev aldrig gärna våt. Du visste du lånt dig sån norska. Och gick och...
6: Ej norska. Det var det hette alltså?
7: Ja.
6: När det hade snackat om klä. Var det väldigt mycket speciella klä. Så hade fasta namn. Huxar du det? Det här har inte vi planlagt. Nej, det kommer brått på dig.
7: Jag kan inte ta gå i uppslag som här. Nej, att de hade sån... men de hade busseron.
6: Ja, vad är det?
7: Ja, det var alltså...
6: Inte busserull?
7: Nej, det var nästan en busserull, kan du säga, men det var inte det likväl. För att det var inte ta stöff. Det var ta vindstöff eller sån dungeri eller något sånt. Den där busserullen. Så det drog ut där på. Och sen. Och som en kraje på upp. Och så hade då, och den var nog, det var nog sån utanpå, och så hade de då den där, något som de kallade drejel, vet du, och sånt var skjällig. Men det huskar jag inte, men så hade de nog, de hade ju klaffat brok för, vet du, så var, ja. Men så var med. Och det, jag vet att det statskläder till karan, det kunde vara kvite, sånne där vevne jacka. Och så hade de då röda knappar här, och kvite knappar, ja. Så var det dubbla.
6: Ja.
7: Och så var det är länge sedan.
6: Stolpejacka, var inte det något?
7: Ja. Du kan säga att det som kom fram när jag var, det var att en jacka som kanske hade varit med på en dress, det var sjötröjor när de blev gammal och alene.
6: Ja väl.
7: Så då hade det. Och det var, och det brukar, det är uttryckt igår ändå att ta på dig en sjötröja.
6: Ja väl.
7: Nej, akkurat klä, då är det var vanskeligt för att under krigen då var det gjorde upp att det inte naken, men inte så, inte nuck. Det är sådär.
6: Vi skulle snacka lite grann om åkerlappar. Vad det betyder, Kristen?
7: Ja, det var före utskiftningen ja, på det så här bruk eller här garan här på Söstranda. Så
6: var det tid var utskiftningen ja, cirka?
7: Runt århundraskiftet. Så på Jemenstad var det i färge, tror jag, i 20 eller 8 med överutskiftning. Och för den så var det teigblanding, så det hette. Och då det var många platser det var så lite de kunde inte snu mer på den tejen så de åtte, men de slog det och torkade det där och så måste de bära det då med tåg och det där hem innan till tunet för att alla bodde i tun. Tunskipna så det.
6: Och det vill säga?
7: Ja, det bor där tittare, alla fjösarna och alla husen står är byggda i klasse. Och så har du då någon smie och sån där eldhus där jag byggde lite utanför. Och det var nästan hundrade hus nere i Jämstatuna.
6: Ja, vi såg på ett bild där nu.
7: Ja, det är på lag som en landsby.
6: En liten landsby, ja.
7: Men det var dåligt organiserat där. Så utkastade ifrån fjösan, alltså mökade omgången, det gick nästan att ta tröpporna till hinne, vet du. Så det var ju ett sörjligt ställe. Det hade ju varit gunstigt i våra dagar, vet, men det kunde ha haft fälles uppvarmning för hela detta. Tydligen hade det bytt där nu. Men det är ju slut. Nej, och så hade de nog dessa här åkrarna sina, vet du. De måtte ju ha korn, och de skulle ha poteter, och de hade humle, och de hade lin. Och detta där, det linåkren, det var det hette det. Och så var det nere på hjemme, så där var det också hette haudduken. Och den var så liten att det var omtrent, såg ut som en hauduke, vet du, ett plagg.
6: Mm.
7: Så hade de nybenåkrarna och så hade de då gåsvelhöj igen. Och så var det kärstjåkrarna, de som fick det, de minka i vidde för att den var räknad som det bästa konjura som de kunde ha. Så den var då, de minka i vidde det där som fick den. Och så hade du en in på Arnestad som hette Harpemajen. Koffer, det anar inte dig, men det var säkert en svära, så hade de då humlockren i an. Och så hade de här in på lavolja, där var ju forskjellig. Det ligger så att det då, en lavoljen, vet du, det må ju vara att det där är lite valmark och så är det då, är det lade som är på det. Och så hade de källdockren. Nej, det var väldigt mycket sådana där ockrar som de hade, och så hade de då på en par platser hade de en sån underjörskehöjen eller något. Där var sån där underjordiska, så det hade sett där, vet du. Så det var ju något speciellt. Och jag vet inte vad de sådde på, det var säkert bygg. Så mycket de fick malt.
6: Nu är vi inne på stannamn.
7: Ja, det är sån där stannamn som de hade. Och det hade de nästan för i skog och mark, och vet du. Du kunde nästan inte gå 10 meter för att du fick ett nytt namn. När du började med Arnstadgaren så hade de Kronje, vet du. Och så Kråhammaren, och så hade du då Kruthammaren och slotten och Kristenløypa och allt möjligt. Då är det inte du kom ut till dessa fjösarna där i Nyeila.
6: Nej. Men det ser jag ju där så äger jag bor också, att du ska inte bevega dig många meter för att det är gamla namn.
7: Ja, det hade alla planer, allt var namn på.
8: Ja, det är nog Voljen och.
6: Ja, men jag vet att Tuna, alla Tuna har namn, och det är ju sån här också.
7: Ja, no.
6: Vad det heter här med dere?
7: Nej, här är Motune.
6: Ja, och där är uppe i...
7: Ja, det var där,
6: Nej,
7: det kallade de högste mo och näste mo.
6: Ja.
7: Men här var, när det var to bruk, så var det grett, allt som inte var vårt, det var dyra sett. Och då var det vi och dyra.
6: Där uppe.
7: Och där uppe, och mo. När det är uppe i högste mo, de sa att det som inte var dyra, vet du. Det var ju här ute här, så de sa också, vi och dyra. Så de, vi sa upp i dyra och de sa ner i dyra.
6: Ja, väl.
7: Vi sa aldrig högste mo och näste mo, det måste vi bara förklara sådana där... Ja, fåmingar så kommer att dyra, det var högst nivå.
6: För jag ser sånt, speciellt in i bygda, alltså det är både på Fitch och på Mardal egentligen, så har de namn på alla tuna. Och när vi snackar med folk sån lite utanför och så inte är tillknytta vår bygd, så ser de dumt på mig när jag begynner med det så här namnen, för det brukar vi kvar dagen.
7: Ja. Det går bra här om en åkrenamn, och de hela på kommer väck.
6: Ja.
7: Det blev större åkra, vet du, och därför så blev inte de nämnda.
6: Men det är också dessa här gårdsnamna som du brukar på gårdarna här.
7: Ja, det är som regel, jag så kan det Arna, Ester och Synnev och Rasmus och sånt där. Hade alltid äntat dessa ägarna, och här är ju två kvinnenamn som kommer fram, både Ester och Synnev.
6: Mm.
7: Så där har ju varit någon... damer som har markerat sig.
6: Helt sikkert.
7: Vi kan ta med det.
6: Men stadnamna och sånt, är det upp, heller det upp på att försvinna? Eller syns du det att de som växer upp idag har fått dig med sig, att det blir tätt vara på?
7: Nej, hvis det inte blir brukt så går det väck. För då har inte det hört dig det helt tiden.
6: Nej.
7: Och vi har ju äckra här framme, vet du, bakåkren och storåkren och smiåkren. Och det där smiåkren, det är ju klart, det var ju smia i närheten. Och så grovåkren, för där gick grova, tog gröver så gick nästan ihop runt. Så det och stövåkren. Och detta där, det blir inte brukt i vår dag. Mm. Och nu vi hade ju jordbärplanter, vet du, och då kom ju den här plantinspektören och skulle... Han måtte ju skriva namn på vad vi kallade det där. Han hade fått veta ett och då var det han kallade det här för hönsehusjordet.
9: Ja.
7: Så det passar ju gött in på Västlandet.
9: Ja,
7: det att det var en åkre som hette hönsehusjordet.
9: Ja, ja, ja.
7: Men han hette egentligen kviåkren för. För att det där hade han ända upp att med smal kvia. För de måtte ju ha en smal kvia så sauerna var i när de jagde dig hem. Det jätte dig ju då. Och lamba, de fick ju inte värme in i Långedalen med som de var små. De tog dig ifrån morgonen. Så de skrek ju då ett mörd och tönt hela dagen.
9: Mm.
7: Och i en del av tiden så mälkade de sig av
9: det. Det gjorde det? Ja. Det har inte jag haft jätte.
7: Ja, de var fram i det. Och...
8: Jag var
7: på ja, men nej, jag tror de brukte det i alla fall. I säkert i Kvarslas Ysting eller Kvarslas andar uppsättning av kör.
9: För Ysting, det var ju helt vanlig... Förr i tiden.
7: Ja, då hade de lagde ost också.
9: Och speciellt när det stöjlar, var inte det också då?
7: Ja, men det var inte så vanligt här med att stöjlarna ligger så när.
9: Ja.
7: Det var när de skulle laga något som måtte uppbevaras till, då både kinnade och lagde ost

0: ska göras då. Och den ser ju det, att det är ju gjort på 0,0.
1: Jag snackade med en som hade personliga rekord på kinning ifrån det han tövde römen upp i kinna och till dess att han fick smör. Det var alltså värre någon få minuter.
0: Säger du det? Ja. Då har man han vill han är,
1: han är specialkinnar.
0: Och hur får man vara stark då?
1: Ja, det är ju det där att du må vara både stark och uthållande, för det där ska ju gå runt, vet du.
0: Sån, alltså det forar, du går runt till forar på processen.
1: Ja, det såg ut på det.
0: Ja.
1: Men smör, Egon Solberg, vi köpte en kilo smör in på Åstöjlen och det måtte vi äta upp själv. Så här ungarna våra barn, nej det var nakt dålig smak.
0: Men du saltade det nog väl?
1: Oh, ja.
0: Ja, nej för vi har gjort det, vi har prövt det också.
1: Ja, det är det som heter bondesmör.
2: Ja, och kan vi laga bröd och
1: det är grävbröd och som är där sån där... sån stöldsmör eller hemlagad smör på, det är väldigt gott. Mm. Men det är en smak i sig förbläckt.
0: Ja, jag vet inte vad den smaken är för något.
1: Den är lite surare. Surare eller den andra smöret. För att det römmen har ju varit sur när de lagar smör och den smaken tar det med sig.
0: Mm.
1: Och den syns vi är god. Men...
0: Jag syns inte det var speciellt gott.
1: Nej, det är fler. Och det summer det ju när det är effektivt på löpse, vet du, så kan det inte äta löpsen.
0: Nej, det kan jag gott förstå.
1: Ja, så det är väldigt sant.
0: Men jag blir nog av och till förundrad på hur lite folk vet. Jag satt på den här radion en kväll då var på sändning, jag husker inte kallas förbindelse i alla fall, så hade jag släppt det ut i mig att nu ska jag hem igen och ha mig och äta mig en römask.
1: Mm.
0: Och det gick inte många sekunder före jag fick in en telefon. Förklar vad en römask är för något.
1: Ja.
0: Men alltså det säger lite om...
2: Ja,
1: det är lite rart att den arsken nu blev slut på.
0: Ja.
1: För det första så gick det över till det där bruna fata.
0: Ja.
1: Och krus.
0: Keramikfat, som det ville säga idag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det var ju som brände i alla fall. Ja. Och... när det var så var inte det aske längre. Och så var det där till sommar. Det kallte ju dessa där skålen så det drejade det där upp för kolje. Och därmed så var det röd med kolje, vet du.
0: Ja.
1: Så bergensarna de spiste ju alltid röd med kolje. Men vi då åt röd med aske.
0: Var det röd med kolje? Det sa Solveig.
2: Ja, det var det.
1: Det sa ju...
0: Jommakolle. Jommakolle? Det sa inte ärren alltså. Det svalde
2: ärren. Kolla med det.
1: Jommakolle.
0: Svalde det ärren alltså.
1: Mm. Nu var väldigt god den också. Och vilka ärren var med.
0: Ja. En kort historia till slut av en eller annan art som går på ord och uttryck. Eller har du brukt det upp?
1: Ja, jag har väl i grund det. Jag har brukt det för mycket i alla fall. Så det kan vara vanskeligt.
0: Men du har... när du är ute på, i jobbsammanhang, är du flink att bruka... brukar du ord och uttryck i sånt som du snackar till vanlig och när du uppträder? Förstår folk vad du säger?
1: Jag brukar dialekt.
0: Ja.
1: Och så är det att jag hoppas jag kan bruka dialekt. För att jag trivs så mycket bättre då. Det vill hjälpa att göra gott för dock också. Så jag brukar bara förklara vad ön betyder. Att den är den enestående bokstaven som vi har i glöppa. Och den får lära sig. Och så plejer jag att ta den där med att det är väldigt kul att jag gick upp under halsen förra raka underbröcke som skulle in under... inom det väldigt kalven då, eller väldigt knasen.
0: Har du förklaringen efterpå då?
1: Ja då, att det är hon där jenta.
0: Ja.
1: Så går och rakar löv för att hon ska ha det inom det kalven.
0: Är det där en historia om dina öen också? Ja. Jag menar, jag har hört det.
1: Ja, det kan ju gott hända jag har haft, men det är att nu har jag ju massor med sådana där stickordslister, vet du.
0: Ja.
1: Och när jag finner några gamla där så är det många historier jag inte känner hur det gällde.
0: Nettopp.
1: Ja, jag får ett ord, men vad i världen är det jag har tänkt på då? För att det kan ju vara 20-30 år gamla, vet du, dessa listorna. Det...
0: Har du skrivit ner mycket?
1: Nej.
0: Har du tänkt att göra det?
1: Ja.
0: Hvor tid ska du begynna?
1: Ja, det är... jag kan inte sitta igen då. Nej, det är burda för att begynna.
0: Säger du det att när jag blir gammal och får god tid?
1: Ja, det blir något sånt.
0: Mm.
1: Men jag har inte haft god tid. Det är det som jag nog räknar med att jag är lite begynna. Men det är ju det där med data, vet du, att du bör nu helst ta det då. Jag har inte det.
0: Du har inte det?
1: Nej.
0: Men det går nog an då att laga sig sån, ja, förtryckt på en förhållsvis billig måte, sånn at det i hvert fall blir tatt vare på slett. Du har noe deg som kan skrive data.
1: Det er mye som kan være bare i unnskyldning for det.
0: Ja,
1: ja
0: det er vel helst det.
1: Men en typisk sånn der Vestlands historie kan du säga, det är ju det här att det i forn var kläv i alla ute i Björgen för exempel, var det ju folk som slog. Och du var vördad på Björgen där så det stupade sig netting att det för ras där ute i Miljösande och det vet jag.
0: Nej, jag vet inte vad
1: det är. Ja, väldigt bratt. Du har sett i från Veja.
0: Ja, det kan hända.
1: oppi. Da gikk

Ja, vi öppnade god gammal årgång med Tango Telemark. Och det var Gudnydan som spelte den. Jag aldrig kan glömma, synge Åge Samuelsen.

Ja, då fortsätter vi med en Skänk mig ditt hjärte, Maria. Johnny Både heter han som synger.

0: Ja, då tar vi en tur inom Roland Cedermark. Varje dag är en gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

0: gris
1: och
0: fjärde.
1: Och då tog han ut med sin röst och vi ska få sätta. Och du Maria, du sa det i start, du hade mött vikaren till han här snåsamannen.
2: Nej, inte jag då, men han var så.
1: Ja, han var då, alltså, på samma plats som du var. Så du kände väl vibrationen, vet du. Men och då slog det mig att han snåsamannen, jag låg som det går idag, att han trodde inte. Alltså det går inte an att snacka med de döda. Det har ju varit så mycket snack om kommunikation eller om de döda. Vad säger du, Maria?
2: Ja, men såg du Vega idag då?
1: Ja, idag då?
2: Idag har prinsess Märtha Louise gått ut och i rätte sätt och korrigerat vissa här som inte förstår och tolkat svar. Alltså hon har aldrig snackat om att de snackar med dig döda, alltså det är inte sån, läs det när du kommer hem, jag visste jag har vant dig. Det är inte, de driver varken med spiritism eller undermaning eller något sånt. Men alltså det jag tolkar det som om att snacka med dig döda.
3: Mm.
2: Och du vet att hvis du inte förstår helt svaret eller grejer helt att tolka det, så kan det bli fel det du citerar. Så hon var ganska bestämd på där att det var inte...
1: Ja, hon var för att försvara sig.
2: Ja, det vill vi ju vara alla för att försvara oss, men...
1: Ja, då föregår det gale. Anstang Helle, han sa det en gång. Att jag kan inte skönna politikerna. Alltså. Det norske folk är världens bästa till att tillge på folkbemorsaking. Men det är lika stränga visst du prövar att lyga dig undan. Det har jag tänkt på många gånger, både sån och sån.
3: Ja.
1: Mm. Och det har han rätt i.
3: Ja, det har han rätt i.
1: Och nu ska självföljande politiker eller journalisterna förstå det som vi sagt.
2: Ja, du ska både förstå vad du spör om och så kunna tolka svaret.
1: Jo.
3: Ja, men det kommer inte helt tydligt fram vad de driver på med det, dessa damerna. Och andra också, självföljlig. Jag har inte helt fått med mig vad de egentligen hällde på med. Det är en sån metod, rosemetoden de kallar det, eller vad det är för något.
1: Jag har inte följt något med det. Jag vet inte.
2: Jag
1: ser en fantastisk PR-aktion för sig själv.
4: Ja. Det är väldigt mycket jag kunde nästan ha lust att säga om det där, alltså. Men för att börja där, alltså, snacka med döda, för hon snackar med de döda så snackade hon ju med änglar, och för hon snackade med änglar så snackade hon med hästarna.